Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe nti bwe nali kyolaba sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church Bwegemanya.

0: chibu kubitukumi da kunti kebanga liyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa siri gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio yomu mduwa mdija.

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe nti bwe nali kyolaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church Boy Gemanya.

0: Chimu kubitukumi de kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba.
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
0: Ayo ya radio of that 25 radio yomu.

0: abere mukaga meto busa kunja tuse mkwatu agasabire mutamba konje mkwakwanda kubango zukubunde kwa akendeda pano munde mundu sada chikasaka zumazo kubanga zita kusawa kumina dweza amba chagonda kuwaro kwa sasinde kunja mabiribu waka watu mwabakirinde mbele kuna mkwama noga tobu waya ena kusabi tusibi ya mune tuja kumarako mpora zendo kula ila tuino kubanga tu sinzira mon sinzira yonda wana kusabi tupide sibi ya kwa kasana kato nye kakira dala anaka kubabe kato nye mkonoroza titanise kumbe tenda baya ndo kubanga leta wea dena katono tuino kubanga tongela mkabanya mkusaba no kumute ndeleza adeblikane tuino kubanga tukaba mkabi no kweba za kuino kubao kwa ngembele yomu ndele riyama jegombe la dela na inga bote majira banga kukiteke da tuwa mzako nyo tuliyano tulimukwe tegekela emi akaba kubabili mwetani malambila lende vundu kumpawa kike maso kubanga yukwelezi kani kuhuli kuchi wete kete kuri yoko njola wa mkono sema kolo na kusuma si kumina sana mwazo kwa kumina mitugenda bala kache tuina oko tumete kike devu unji dela kwa mtumele ndo mtu wakando kumale banga dene kani nukulu tu wakando tuwala kichi maita machulita ana mungere mwome noja chitegera musafene soke demi kwenye fabaka njome itama plus kone njola kumako zibaranji siku kubaya kame nyeno mkwanga Uganda mwele jie kwa tabachako na kwenye raji ya mulembe dela tujina mbikevi enja utemalaga na abuka oba musana kwa kane we kukina kichisenge kufufo yeza ako muoza kwa tukosa mafuta mulanje eno kwa gamba yon piti ni punye misika kubio ngeenda mbi kubulia miji kwa lako kubanga yon jote kendo kubango kweze seza dara ando mungere mwome na timu kabili tuweli muzimbe paka sasi kwa kumina nyeso kumachanga kukunda oni ya senior MC Madimu kwa mtaka waka waka eva simati pamja songa sabu kete gireza matenye mafanzu wana mandi pimla bachi kama chabu kwa susu wano zo mtegera nisela vidi stibiota vika itafo stibiota nika saches moka aches ya huku uka wanozena krizi wakira kumachanga mbao kandamu simanga mpuwaya katoka manyaga pome nyaga tabuza musitu wananga mbauna na kila simple class mad 80 senior model wario presenter oso kupita face on basa kasi tebwami kusubia vyo na nagame tuwuyo mbaya. Good morning.
1: Abantu mwezi nakuwa kuli kulimo kugwa kwa kuwanga kusigadde kwa just enda kumunana zoka na kutubelenga tugusi ulatuingira ogwe 10 obo manya tusigaze

0: about Semengo gende senyange kukume lida msoto jakubula mechisimba chiri mukale ya white wa mwene bulu chama au osoku bango bifunida dara
1: ok genda yobe kwa tebintu vya WBS gikabiru unji nyomu kebeza mwenye wa foruna kuruwa lero emisange jiri mubisa tuwana mukaga
0: bikume bisatu mwana mukaga
1: mwana mukaga jeji genda okutani kwa kuoze sebu
2: utyo
1: bano abantu abavene bagamba nti nze sakiriziganya na gundi kubanti ya wangu laba anzi babi chebyo byonna omu wabula emisango chikumi mumu sanfu jeja waka wa parlamenti jigena kuoze sebu abalamuzi okoto legwanga Uganda
2: bonabuli ya ino kwe murugu nyambi okuronda
1: jata andise songate walio wakiso waluwa bagenzeo ne bako nko marirao nga balinza abalamuzi tipaba kubye kwe cha mulubale nga waluwe labe murugu nyanti babibwa nga ba wakanyobu wanguzi onakulwe jo bagenza kukoti enkulu ye wakiso tebalina n'omu gwe balabyeko
2: kubalamuzi
0: chironde chintu chiruma kwange sokera danti baba wagenda mukalulu abantu juga bako samanyi manji
1: no budde bwabwe
0: omuntu nagenda na campaigninga na kubisa posters ne sente nyinji abasinga bali na mabanja
2: ebidongo byakolanga drive
0: ebidongo byakolaga drive kwa na abasinga akasera abatiko bawanga bali ye abasinga bali machi
2: mabanja
0: katatebo dayo walone possibility yokubantu wabye chokato kena kuangula musango
2: kwa hiyo abagamba anti
0: obeni expenditure ya mirundi eji eliji wakoze samukalulu then you joke with this is okola bantu wabo musango
2: no gwira dalalumu
0: kuga no gwira dalalumu ate chilala walo mkuru ya badai ne chikambo cha yugira point yoyo ankuteko nyonyonyonyo nga tuwele tujirozi tujiwabudi na ganti ya mateka gomu gwanga Uganda geta kukuroze wako mpacha akula bila kubula bizi katika wani wafetu ino musango gomu bako mchala honorable minister Justin Namere mchala narubo wa muamua wabili mukolachi
2: Umubakaruru
0: na ye honorable minister Justin Namere ye yalaira wadono yali yateka yu misangu na ye yalaira da chekiza tali mu parliament bamu wa esente obukadde bibiri bamu wa sente obukadde bisatu we motoka bamu esente kwegabezo na omusalo rede katuto tri miezi etano
2: abifuna omubaka wa parliament byafuna
0: yabifuna da yatandika kati gogenda kumuwabira nga gochali mbiwundu biri
2: kumbe ya ina nezi ya gataku
0: aineza gata nenda zafu na
2: nanti
0: mufuza nezi ya teka mwenda zako mawenda kati kuogendo kuoza na ye
2: kwe andi badai yoku zimbebe yumba vya nkoko utandikirao
0: jengira
2: atobu zizame sangu
0: soka tibia dala tetuma nyi wakategede
2: mburu nji nyo
0: ya ono wabala wati tiguo wangu denga agenda ala hira parliament ingetandikia okumua gundi privilege oba misara sede za kozesa insurance
2: gano mafuta
0: eno tambula bino bichi ukakalanga ya tandikia ukufuna kati atoye kukende kuwabira gwari mabaja ne sede za kozesa mkampaini wewe ula newole
2: Muntunga
1: akomba nera kuoyongereza.
2: Muntunga akombye ko kumubishi gwenjuki.
1: Okay, tutwagala okwebuza. Gwolowoza chi ekisanya okukolebwa okusobola okumalawo obutali bumativu oba enkaya na mu byo nga tumaze okulonda.
0: Ezibawo.
2: Yetagadduwa kubango lana ako mugongo kabulankana.
0: Tukubale ku kusira bu subtitle bili chenda bunana chenda muenda tano mutano so musamunana emwatano musamfu bila bili munana. Era
3: Edio hudu.
0: Kwa liku ndene?
3: Era kwa hindi kundene.
1: Hmm.
3: Ono mkweta jiri ya suduwa ni elwentari.
1: Yes, sabu.
3: Akati yo manisi hindi solo kusinda, solo kumala uji ben sarakara kwa hindi.
1: Hmm.
3: Echa mazumama tufu, bandi mateba kwa atono ya kuwa kalulu.
1: Hmm.
3: Amubuza kweri wakosa febe mdekati mamuwa yo wafu ya sete zizi ya kweze safaba antu hapa singabu mbono ni akalulu wakosa sete kifirizu. Echapa zama tu ufubadu mwede mwa afu na mwagamba mkale oke nao wangezako nda utandi kilao echi hitu echi wakili kuna mwa vila mwa dara
0: mkwenda mkwenda
3: wazi
0: chetubu uzaka tatuna tuka kogo mtendela tukoze tutio kwa batebe tebibe la wevi yonebi ya kutuke no bakuli hili neba kolechi wabulanga tukwe gatube la mkalu akali free and fair

0: Akwasiza
1: abatabanibe.
0: Baba.
2: Baso sekuta mama yaba dewaka. Nibalinda tata nanyuka na hako mawe waka.
0: Naene ba muta. Ana batuwa ino.
2: Agenzo mutu wala mudu alido. Omutu usamu kubo weyafiri.
0: Baba.
2: Natela tayo gede na anibi chibyo nebi.
0: Sima ule marunji. Bakubidewe kwa regule dana baga mati Ukraine ya kubye bomu ya vikume vitano kurasha. Anga Putini alimu kaluru. Abade ya alimu kaluru. Bomu zibaruda. Baline bagenda babaluda. Gula mula kufimu na kwejo kubogira mbaso kubango bidaba makwase baga matino muyambaba na bata ina mwasirizi aniabi ogedoyo chiri owachiwanuka omumanyi gula mula ya kufimu na kwejo kubogira mbaso kubango bikulachi obidaba makwase ni baga anti seka umaru asingi siduo musango seka umaru mujukira we nasa
1: weduwa
2: weduwa musami weduwa mujukira
1: asingi siduo mulele
0: katika kwaza ni baga matino ejo bururu ya jicha uba babaka bakubide okwa ne babakula gombaka Abdullah Chiwanuka mulima mayuni nga kute kumumwa gabanense no
2: jiraga muno nga atajia
0: gula mauli ya gafuru na kujia kubobida president ni kakuta Museveni asimi chaba zinga kububu na mkula akulana gula mauli ya gafuru na kujia kubogina maso kubango bila babambi au na mgeri mo vendala ebi kwa takusenga webiribu ulonji webiribu ulonji dala wano ayono bakula seba gaba ntino akari akari mkwano guwe nkukutu
1: nga mkukutabu kukusi
0: mwe ya gana ne muno ne muda mkukutabu kukusi kati ebidako mwe muna amanya babi kula zane bibiye bikishiri
1: munoto mukuta
0: munoto mukukuta ato kukuta na hii keka muku bo
1: wanga uto uzibo kuluti impa
0: uzibo mija ye tondo li muli bakula zane waga matino okufuna ababezi kufunde kubazade nekunda kumitimba gano chanda kunyo bakula zane bakula gano mwami nga kwasa mchala waka muni nga kapone lako kuangala wakula zane ya akokumuwa agala
1: baba
0: ya ba nabenda kuzino akamuliba kamanyino kamanya
1: baba la sente nkalu
0: omweleza baka mkaboksi ka TikTok nga afuna namba ya WhatsApp atanika kuweleza bitundu bibi alukali
1: katonda wangu
0: no governor sera gawa gula mwole ya gafuna kwa joku bogele mbaso kubango bidaba wakula seba gati mwanyi sobu avu okukuma maka ani abyo gede katikiro wa Buganda OHT wa Charles Peter Maiga
1: baba
0: munamasaka
2: munabudu
1: makaga sajukolwa bwao
0: maule maji nyona bakwaze bagati abasubuzi benaka wa cases ebegoba mu midi begoba mu midala bekubidendule wa Lord Mayor mumanyi tetugambe lyasi lukwago tutegeza bali mwezo
1: sarungu
0: sarungu lona udi gula mwole ya gafuru na kwenye kubogina maso kubango bidaba awana mongeri emo vendala bakula ziba gati habari kucheye bakuunze abakomo wanukula akula nye guanga liyabwe bebani yabo bakula ziba gati ukufa kukono yetimu mongerwa omugolo omusajja Dr. Chisanja mundabitone Maxali omumbeja Rebecca Marioni ndaula naba labanjo nyo gula mula kafu na kwa roo uja kubogira maso kubango bila wakibi ya mizanyi wegari wano wakula ziwa gati kutambala yepise
2: kuba gomba hati wagenda kuambala gana kusemi fine
0: babi kubideo kwa no
1: yepise
0: panavu dukati baba gambo baba ugera bichibi wabu
2: tegiza katulinze mwaka kujia tuli wabi vude katulinde season ye jankola ya seno
0: panavu duba uli baba ugera bago baba tegiza bichibi panangi gula mauli ya gafuru na kwenye kubogila maso kubango bidaba guli ya dalawa nolie tukute haba kula seba gamba antino haba kungu ba government haba ukuntiko babu leo ine wawogila kuzino insonga zineza biza haba mkuzoba zeganye haba baziganye gula mauli ya gafuru na kwenye kubogila maso kubango obidaba haono mungeri emova endala
1: mbaba
0: katiba kula seba gamba anti universities wano zike nda kule kira ukubila nga zitwe ininga haba somesa gula mauli ya gafuru na kwa lolo oja kubogira maso kubango bidaba na wakungu ba government bacho ogedi waganti muve mwebio
2: atenge bula liya wasomesa liyo ngedi
0: gula mauli ya gafuru na kwa lolo oja kuba ogira ba mungeri emo venda so na mauli ya malamanji nyua no bogedi ne bogira no kubia visa zikuwa ataka na kuchi babi ogedi kwa no amole manji nyo agafume na kwa manji toiza gamara yo just kabera kade koka ke kagera maso kubanga kagana anegulie nena nalio yongede neyo wandika kumukuru Don Chris nebagati misange jire mu 10 bisatu mu 5

0: tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo ebisa sate vigwa yo
1: waha koteka mbote
2: ayi mbwai
1: ayi
0: karevu ono ye karevu wano ku radio budu
2: waye zebo soko nje
1: wakabashi
3: Chikutambu za Musa na chichi
1: Oboda ndi mvamu nimele manga mumwanyi
3: Vamu mwanyi
1: Vade ndi mumwanyi
3: Munu muka kuti ya mulimusi
1: Mulu
3: Kano kukuti
1: Mbaza zangi zitu alaka
3: Iye karibu Kangaka kuti ya kenyenye Lekandabi Neda soko leke Karibu soko leke Wali wanko kezabu ze kuchara
2: Karibu
0: Uyu ye karibu Wanu kuregi obudoka.

0: Inkwaniriza kwa mpeo za jenda mnana kaumoze munana ni jenda mtana kaumoze tano ya Radio Budo, Radio Monto wa ulijo nyongiro kuboza kugwena aje kumideko mkasera kano na uganti mnango kula chama nyo okubeda ngo uliriza Radio Budo, Radio Monto wa ulijo kada kabira kaklabio nange Silivia Sabrina Monday to Friday sazibeda mkaganida chika tano mpaka samu zenyini nembedanga mkwelekeleza weto program the mix ni DJ Mel Pro na bidanga kongereo ni nte katika yeyo. Katusuka na kaklabi yo kakutusuwa kuma na faba starter imoze haba gamba nti starter imoze gema kagaba sambibo bocha sinzo kubena ngo kubena ilo wali mubulaya ilanga baga gamba tosuwa lijeze zencha ulo uja kubena ngo zefunya utile kwa starter imoze uja kubena ngate wefunya Spanish Liga Germany Bundes Liga Lijo kwangira Saudi Arabia kalabao kapo kwa sani liji ya fia Uganda ya starter imoze Uganda Premier Liga baga gamba nti uja kubena ngo jota bulido ngo tade Sanyuka Primo, jakubera ngofuna emipira jona. Join na ukwela ngokula mkasera kano, doka mnambira kutabili ya Star Times, zirikulio kompio bagaiba kwe dekode yu, basa echo zabuja dekode ya Star Times, sobolo kubera ngo njimiru ente kateka zona, tenga baga manti sozo ni mpia, ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamfo, bakuwa deni discount, just kumituale sato, o jakubera nga wefu nida antena dekoda, tenge genda kujira ko omwezi mulambo gowelele, genda wefu nida kati dekoda ya Star Times, osobolo kubera ngo nyumiru emipira jona okuva ko mulije zeze njawulo na yengo nako lwalero amoteka tekeni ya club yo njagadde tugere ku club jibaita Hanover 96 okusoka da club no jitugenda okubera nga tugera ko nako lwalero evira ku mugwangiri ya Germany asanga mu chuga jibaita Hanover okuvira ku mugwangiri nga mukasera kana we njogerere zo zumbira mu Germany Bundesliga 2 obosobolo kubera ngo chite chibinje cho kubira okuva ko wali amopira go gwangiri ya Germany eranga season yen ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu ya sezoni ya klabu ni chukumia sati mwema wuchange tani kibu wawo ilange sezoni ya klabu ni yomu nane yomu dilinganwa angabazo zumbi na mujamani Bundesliga 2 onako uruwalero anja gade togele ku klabu enu orensonga nti onako uruwabado ule gulo bavu deyo ni balangiri romu tende somuja ya didemu bigeromu sajo ya gubata Christian Titizi gubama la doku beranga temu baku ata kukona anengo mtende so ya gubata Christian Titizi msajo mudansu kangiria jumani ya ine miaka atenu mwetan jobu kuro atende seko matimu za genja ulo nienga klabu enu ya bate ndika kufira dela mwaka kwa bili ya bili mwetanu china jukuranti bamu wa mulimu butongole nakuzumwe zariku na tenu mwezo kwa junio mwaka kwa bili ya bili mwetanu mpake nakuzumwe zariku na nyomwezo kwa mweda mwaka kwa bili ya bili mkaga rebamu kwa ata kukona yari ya katende ka klabu enu mipira jari ya na mugumonga wangu deke mpia jari kumina mnana nga adwenzi mpira kumina esato nga kubidua mipira kumina yenga mimu kwebio ebya mujisa ku klabu enu kwe kubera nge mipira etano jibaso kwa kubera nga baza nye jari jibaku wamu ke mpira jari ya sato season yan ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamfu then webamu jao nibaita uko msajo gweta lazi ngomu tende so wakasero usero kufena kuzume zinga kumina nye omwezi kuno kwenye ngeturimu mpake na kuzume zinga abiri omwezi kuno kwenye ngeturimu mpake webafunye msajo gweta Sandro Vana ogeza kwa kubera nga kwa saga nye minu mkuklabu enu na yenga omutende sugubalese na yemu saja muna nso gangari ya German aine miaka satu muna ne jobu kuru bangari ya malaga zanya ya kapira yali ya zanya nguo mutebi ya sambira kuma timu za genjol tumo jukiranga zanya la klub ya Werder Bremen tumo jukiranga zanya la klub ya Bayern Munich tumo jukiranga zanya la klub ya Hertha Berlin tumo jukiranga zanya la klub ya Hoffenheim chitegeza timu saja muzanyo nguo mpira kutegira obutendesi oyinzo gamanti taina nyomu manyiri vubuli yao na yali ya tendesi yoku klub ya Zibaga mwaka kwa bili ya bili mwetan then katibamulese ogeza kukubera nga kwa saga nye minu kuklabu enu katulize tulebe yechi chagendo kubera nga ten chusa kuklabu enu na yenga agenzo kubera nga jau klabu enu nga mkasira kano kuchimeza bali mfeche kumi baina pointu ziri msamge mipira mkaga jibaka zanya kosofa bangu deke mpia jiri ya bili badrezo mpira guligumo baku yudwe mpia jiri ya setu batiwe go ziri msamvu batiwe dwa mgo ziri mwedanga gamu kwa gama timza gabili wa guru kulikoko klabu ya senti Pauli habari mfecho munaana baina pointi zuri msamu nga boto mpira mkaga jibaka zanyo kosofa bangude kwa mpira guligumu badwenze mpira jiriena baku wido mpira guligumu batibe gozi ni mnana batibe wido mgozi mnana then club ya FC Bogam bali mfecho mwenda baina points na boziri msambu nga nabe mpira mkaga jibaka zanyo kosofa bangude kwa mpira jiria bili badwenze mpira guligumu baku bidua mpira jiria sato batibe gozi ritano batibe wido mgozi ni mkaga iranga water club ni Hanover 96 jimuko jimpira jibaka losing a season yeno jukiranti mpira bili jibaso kukwena nga baza nye jaliji juna bati mpulwa kwe kwa hide game jibasa nkana club ya Wolfsburg nda kuzume zari kuna mkago mwezo gomu nana umaka kwa bili ya bili mkaga ya baka kana kwa nipakwa ne goal ya rimu kuwerele nga goal emu ya club ya Wolfsburg umusambio guata Fabian Rese ya batibira goal ya penalty mudachi keche na mumusambu then basa nkana ne club ya Nureni Baga na kuzume zari kuna rumu mwezo gomu umaka kwa bili ya bili mkaga niyo ni baka kana kongi bati mpulwa butelef ne goal zari bili kwe mka goal zari bili za club ya Nureni Baga mujuka butelef umusambio guata Julian Justavan ya batibira kugol mdachi keyo kutano then umusambio yo gubaita Muhammadi Ali Zoma na ina batibira kugol mdachi keyo nkaga mwitano then game yo ni wajiru zingira dalabu telev mpira bili jibaka wangu la season yan bafu no wangu subabasu kila damu season yan na kuzume zari ya sato mwezo gomu na ana umaka kwa bili ya bili mkaga basi nka na club ya damu study ni wajika kanako ni wajikuwa ni gulire mkuwele nga ni game jibasi mbayo kwele nga baza nyamu liji ya jena kuzume zari ya bili ya mwezo gomu na umaka kwa bili ya bili mkaga basi nka na club weyo ya FC Bokamu ni wajika kanako nga wajikuwa ni goals zari bili kwe mga goals ebili za club weno msambio igweta Marcel Hatel ya batibira kogolo mdachi kia na mwesatu then msambio igweta Stefan anina batibira kogolo mdachi kia bili mwenya then game weyo club wen ni waji wangu la utelevu katulinze baga la kosa kasera kano ketuwa genze mwaka international break ogeza kukubira nga tem bete kateka nga baino mtende si omoja gubale se anayenga club wen ebimu kwebi ebidu ubidu wabibaina baga la kuda mulije gwangiri ya German yoku ntiko iranga gega mkwa gama team za gali gara rikide muko moju kila mtevu season jibasi mbo ukulabi kila mu German Bundesliga tunda yoke mabega yali season ya biri kumina na biri kumina muinda iraba jukro brunji season yoyo klabu eno bata wanyi zibuwa muko kubutendesi bata nika season inga baina uko msajo yegweta Andre mpake na kuzume zari ya biri msafu mwesu kwa January then baita uko msajo yegweta Thomas Doll ogeza koku menanga kwa saganye mnyo club eno na yeta ina nyochi yaba yambo reso nga nti season ya gendo kwenye nge kome kerezi wanga club eno giga mkwa gama team agasu bro kwenye nga gadizwe mchibinje chokwiri moju kabutu yofu season yu kuchimeza bamu mfechele chokwino msamune points zari abili mwemu nge mipira satu mwena jibazanya bangu lake mpia jari etano badu nge mpia jari mkaga baku mpia jari abili mwe satu batu wa goza ya satu mwemu batu wa mgoza ni nsavu mwemu then club ya niyo reni baga bamu mfechele chokwino mna na bebasi mpira dance kuchimeza anga botu mpira satu mwena jibazanya bangu lake mpia jari satu bado nge mpia jari kumi baku mpia jari ya bili mgumo batu wa goza ya bili mkaga batu wa mgoza ni nkaga mnana club ya Hanover 96 bali wafuki dedela batimpe nche kupira matimu aga singa agaba singana agaba janga kwa uwele dada mjuka utofu club eno kumpia mpira mkaga jibaso kukwela nga baza nye jari jitibafu na kubu wangu zibonanga baku wake mpia jari ena ni bado nge mpia jari ya bili nga matimu za agaba kwa mwani mko club ya Arabia Repo Zigi ya basi nkana neba kakana kwa neba kwa goza lisato kubiri club ya Nureni Baga ya baku wa goza libiri kubirele club ya Hofen mjiba kwa goza risatu kwemo basi nkana club ya Frankfurt anione baka kana kongeba kwa goza rinya kwemo mpire mina jibalu uzinga season yayo kwa liko club ya Augsburg ya kwa goza ribiri kwemo club ya Schalke 04 ya kwa goza risatu kwemo basi nkana club ya Borussia Dortmund na kuzumeza ya biri mkago mweso kwa jenari umaka kwa biri kwena mwinda niba kwa goza ritano kwemo basi nkana club weyo ya Borussia Mönchengladbach na yone baka kana ko iraba gendo kwela nga bafu ndi class season ya kuzumeza ri 18 mwezo kwa kutano umaka kwa biri kwena mwinda basi nkana club ya Fortuna Düsseldorf ne baka kana kongeba kuba ne goals ari bire kwemuka goals ebire za club ya Fortuna Düsseldorf moju captain from Sambio Gwata Henningsi yabatibira ko goal mudachi kya tano mu mukaga then no Sambio Gwata Kenan Karamani anenda batibira ko goal mudachi kye nkaga bweto club eno season ya gendo kwera nge komekerezebwa anga badizibwa mu German Bundesliga 2 by then abaina uko kuba Sambi abali ya Benjol osobola okogera ku musambi gubaita Walesi yogera ku musambi gubaita Filipu omusambi gubaita Maliko yogera ku musambi gubaita Timo Hubaz yogera ku musambi gubaita Sebastian Sotoko sana abasambi abalala banji abali woko kwe kwa ino musajo gubaita Nicholas Fukulugu by then yali azingira club wen ajibaita Hanover 96 season yayo ya 2018 2019 na bulikati atibako mangawo mu kibinje choku ntikera wotu mu kwezo suzo ni zwade bagaza zako osoko kugira ko suzo ni abiku na mwenda bili ya bili ya bamu ya mfechele chomu kagane point zari ya na munana then osobe kugane ko suzo ni ya bili ya mwenda bili ya bili mwena bamu ya mfechele chomu kaga suzo ni ya bili ya mwenda bili ya bili mwetano bamu ya mfechele chomu mwenda in fact uchanga badizi wayo suzo ni jebali batadoke mbera ya suzo ni ya gwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga ya gendo kwena ngefundi kiruanga kuchimeza bamu ya mfechele chomu na ane points zali nkaga ange mipira satumwe na jibazanya bangwa ke mpira jali 10 na mkaga badrenge mpira jali 12 abaku we mpira jali mkaga bate ba goals zali nkaga abate wa goals zali ana munya na yatera club eno tibasura kubera ngate abada mu chimenje chokonte ko katulinza season yan ya bile mkaga bile abili musanvu tulabye songa zikendo kupera ngazi tambya club eno neenga sofa abiba dete bina tambla bulonji yadena kamuna akidagala katulinze tulabe omutendo so gweta Sandro Vana ye chagendo kwera nga gata huko klabu ina nasubula kwera nga bayambako okoda mchibinje choko ntiko inze nawe katu ndo tobe season waje gendo kwera nga tem kome kereze wa binji biyadote chanyo kwera nga chogira kuklabu ina ya Hanover 96 na yungu rwa kadona kuruwa lilo sigenda kwera nga nsuka kwa wano Silivia Sabrina Gemanya kwa galiza maria geche msana marunji atofa credit would do radio montu wabuli joe bye bye
1: Kirabuyo. You want the Kirabuyo. Kirabuyo, my program is a mix. Women is sometimes enjoy digital life. Esawa, one of Radio Budu. Esawa, zile musamveza omutunu. Bude wa Maria Gabi ya misana. Webale kuhuli lisa Radio Budu. Ongelo kukuma ula mwonga burunchi, nguma nyengeli joe inzo kukuma muu. Eno ye Hele 30, wanuku Radio Budu.
2: Okuja mwolo buto, chabulabe nyo erio ula mwobo, era ne dini ya chivumirira. Era chiyinzo kufira kwa kufiru ula mwobo, ngolo jamu, kwa galizo ula mwobo lunchi bulikade.
1: Eyu yivade Hele 30, wanuku Radio Budu. Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio Yomtu wa ulijo.
3: Bangute, bangute! Weba de 40-20!
4: Chitufu, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Nemi kope vina na rindi nyo. Osomro kubisiba koku 40-bet. Geza koku nkone ya fe ya fe ya cash outu. Ngeno, yesingo werufu mkola zazi cash outu wa namu guanga. Osomro kakasuza darazi offers mwezivaliwa. Nguo kewe na kuondze zirivo. Webi ya mipira chavi kunyumira. Tulina betze zo werere eza avieta. Obu kadensa amfu kwe humera obu kwe wangulira bulirunaku. Ateje mikse joku wangula jitu kila dalambi kumibina bulirunaku. Oya gara siroti kuongira kemiza nye mipia bulikasera katikuwa jackpoti o gazi ye mikisa jejo kuangula ne 40bet chari na www.40bet.ug betting asobro kufuko mze elata kilisi wababa tanetuka bera wavunanji
5: 40bet play for billions now.
6: Muganda yake kato obudde bwakawungezi nende aba wakakama kani bili ezijudde amata ato uchakama wochikolo tukufuna amata manji bwegati nganze wange neya weya.
7: Muganda wange chigozi nse jebufude kwa msao wango webisolo yambulile chame chini mu ultra mix maziwa
6: ogambi ultra mix maziwa
7: nzo kufalwe natani kukumu wenteza ange amatage yongera atenga seche choka nokusala zisala mangu.
8: Ultra Mix Maziwa awensorozo ebirungo muri calcium ne phosphorus ngabino byongezwa obunji bwa mata koteka ne tokusala neweka mu budde. Ultra Mix akendeza ne ku mixa ja placenta okunemera yo ngente mazo kuzala ali mu bipimo muri wakiremo ne kile biri eranga asangibwa maduka gonna agatunde degali ebisoro kweto lole gwanga
7: buli makungula gatanika na kusiga na yate buli business yokulime kula kulana eba yeta gobu yambi okukula. Koberengo yagala kuongera sente mu byuma byokozesa okwongera ku byenfulumya obango yagala okutuuka mu butale obwenjawulo obuyambi bwonna tubulina kati eyo yensonga lwaki Abusa Business Banking ekuyamba kukuola sente zokozesa mu business yo ba manager bakuwa obukugu mu byobulimi okukuwa enkola ya digital banking koteka ne insurance ekuyamba ko buli season kale tuchalie ko kukibanja cha fe abusa.co.ug obakuba kunoti munana noti noti bili bili bili satu satu satu. Your story matters. Abusa.
9: kekanya tuchiwomerwe tuwomerwe chemisana no muziki ogwedomola omuziki ogutambuse chemisana chimeche chitundu ekyokubiri ekyanna

0: Bamu isa piti baksa kagamba insaida kudachika ziri kumina mlenda sara kusawa musavu katulese musawa ya feyo kumina program na mixing kawele sawa kwenye jio kumina keyo mtu wabili jone nga kujukisa mkara wangei kujukisa na kusawa maizu kena beda muenda okitoba independence day kutegeza tukena beda uku nabugabo nabugabo independence run nabugabo independence run ingena kusawa maizu kumina muenda umwezi uwe kumi ku independence day tosuwa tusimbula kukasozi moto spare au mnyendo paka kusandi bichi nabugabo wa eranga tukutegeza woko eranga ambulance kutwala ko emisinde sija sija mpaka tukola duiro erabo tukaka kusandi beach nabugabo ngatufuna ka breakfast buli omu tuli naye mpaka za mato okuga abavuzi ba boda boda bagenda kula go ko dio era nasinga wakufuna emitwaro 15 wokubira emitwaro 10 ato wokusatu emitwaro 5 tuina live band rukuba kurukuba engoma zivuge abayimbi badija bakabibyo nabigera kubera mu gana nkuna kuulo asono Rachel gulayo kiti ya mitwaro ebiri joka ngiriko ne breakfast ategwa yagala just okusanyuka ayagala okujjo sanyuke kusandi beach ndabaga bakuluna kuulo oja kusasulayo enusu enkumi tano zokka ku mulyango soto subwa independence run ndabaga bo independence run ngira kuzomwezi mwenda omwezi wa October ku independence day afena tujja kwa simbola ukasozi moto spare jango kole kuduiro jango duke muko atenga botuka ali ku beach nabugabo ojja kufuna breakfast nebisanyise bya labingi nyo nyo nyini dala sofe na tugende tugule kit akumitwalo ebiri joka eriko ne breakfast gwaraga lokunyumira kuna kuoro just nga to say okuyingira wali ku gate zijabera emitwa zijabera enusu enkumi tano zoka awe songa zibanga zitambula blondi nyo nyini dala bana fa MTN MTN ngabuli josine sawa bagamba mugana wangeti MTN ya tulowozeza kufa bantu bebuddu ni batuletida bando abeyi dondolo elanga kutegeza mugana kwenye nawe nari yeyo nga wetaga data omunje nyo aliwa sidala ogena kupa okwesa data wa MTN wa bando beyi dondolo chitake de mugana agenda ransongeyo abakulu okuli mzaika mada weswaga de MC Madimu kumitaka wakabaka abatu senda ku ground kababu za kubantu bafe batambuza enjiri ya bando abeyi dondolo kufa nafa ba MTN kaso kemba fude waneno atiba mbuyo na kuruwa lero bali saidi chi abantu bewe bala sobo kubanga bafuna kudato no omukuru
1: owaye
0: sebu
1: agamba chidadi
0: alikiri ya mpozi gwi musi nzide wewa lero
1: mwetuwa na tuli mchipuwa masaka wakati
0: yes, Sebo.
1: I'm sorry. Yenkola esiko kubanga etambula wano mugwanga Uganda enekola no yemukubisha siko kubanga bigonzo obulamu eyaleteddwa ajukira nti no enaku tochaiza kola mulimu gwonna nga tuli ku internet kwe kutambulira buli kimu kyonna ku nsi kuno kati ajukira ne bobeera oli wa boda ne bobeera omulimu gwonna gwokola gwonna gwetagamu internet kubanga abantu balina okutegeera w'oli ate ng'okozesiza akasente akasaamusaba abantu okukumanya n'okutegeera chanawe chwe njoke ya tuwa nukubudu shero kwa tunde mzee kamadu wana wesu waga kustage wana wenyini wana watiku waliwezi tikezi gende chote na waliwezi tikura wa mzee kampala wenyini utambudonda kwa tunde mkoja kwa waka minyo wala itaba MTN wotu wabira anga tuzde na ya mayati MTN masoku bange etuka bando bayi donoro ya promotion ya tambuza tunga ati kwata nusu rukumi na upula MBs elukumi visatu mila ambilida obasicho na upate nkumi satu na upula gibi na abane chitundu mwenyiga star chikumi sita biri ash loso kubanga uinga kweye nteka teka singili dao kubanga kuta katua na mugwanga Uganda enyumida abantu goze zobu na mungabo ustegira sochi abantu wakawari ye mudu abari keri antonde abari ye kabula abari kosegizera akai abari ye kochi abari ye maokota abari ye bomba nevi tunduvyo na ebili wana mugwanga Uganda sorosho chugamba ntene ye nteka teka jee kwate nusu rukumi kame funa MBs elukumi visatu mila ambilila obasi chobo kwate nkumi sato ofuna gibi na mbale chitondo nina mzai kamadu wanaweswaga mbade sabu kwe kaso kamadu kubanga abuza kumantu wape dedio ketu simbule bulonji nyo emboze guama kedenda we wow mero problem
0: jaja fei
1: mundango sivyo tia
0: sina tabu mpozi gwe
1: Alhamdulillah nange sina mtawa no bulamu Allah subhanahu wa ta'ala achabu mpade. Umurunje mwagalwa febo tulira ngo manyanti company ya MTN eyingiddewo era twatuseda tuli wano mu kibuga Masaka asarongo nga bwakugambye tuli naye CPS era oli wagamba ni CPS eri Kampala abali mbanene Masaka tujina atera kanchi bagambe tikiri Central Police Station ya CPS nanga manye mukazungu akatono kale ne munange tuline bannaffe abatuuze wano abantu bakola mirimo gyabwe era nga tuzze okubabunyisa enjiri entuufu nga tubagambi MTN twabaleetedde bando beidondolo era nga twagala abantu beyagalire ku mutimbagano ng'okwata 10 nga kyalongo bwakugambye n'ofuna MBs 3 n'okwata 13 n'ofuna DBM n'ekitundu kale no be batuuze betuli nabo wano era nga twagala batubuuze ku batubuulire omutimbagano gubagasseeko gutya mu byenfuna sebo taka erinya erinya semu ga alesi owekirevu kusura budu Masaka site
2: ejebo
1: esebo wendi yao
2: nzeka guje wao wano
1: mpunye yu kompiti da sebo
2: ejebo wetende chile
1: kachunu baba baba mwita karibu wate kuhunza tuwaka no kumanya umutimbagano guno ogwe yambisi zeo toku kupu na mga kukulia
2: umutimbagano ogwe yambisi zeo bintu vingi nyogu nyambi mu bintu vingi kukwata gana nebago nende abantu wa abantu nyeso kuro kubanga mbuje mwesi mbutuko umutimbagano gunyambi nyo
1: sida eku zino wanika yo mtu vio tunda kumutimbagano enamba yeyesimu abantu lebo kuwa kati nebakuwa
2: nebampa gira bulungi nye bintu vio mamu
1: kati emu tenya wetu ingirira wao nga tuku gamati bando bezi dondoro oteke tipo huli ya shikambo dondoro kuna chini
2: mfuna dondoro ni chito chala isi
1: chale chito chala isi ila bando njikoze sa nyogo mtieni
2: yeye njikoze sa
1: kwa kada weba zeya bakuru wabake mtieni no kupa kwa uoli la bantu wabala lango baganti bando bezi dondoro mtieni wabu wii mbaba mbabi
2: kasoke neba ze mtieni vandangi mweba lenyo mtieni chimutu korela mtieni mweba lukusemi wende wansi kubanga tulitu wa hitu kaba na hila kati mwema chetune mchisa wansi ilanko mkubiliza mwena mwena wakoze mutimbagano weyunge ku MTN MTN nungi nyete kerezensa woyo katika nakasera getulimu babuladi kakwewe eliramu tunonya wetu kunilo wantu wachi okwe kerezensa woyo kakwezibere
1: mwakakereza wotu
2: wanula wasevinga mfunye mkume bini solo kwa sawa kenko zene njiga buka bando waline nekambela
1: kumbela
2: gara jajia
1: kumbela wano kula umuli mchi
2: nze mbuga boda boda
1: mbuga boda kusama zama cho kuni mbulimu kwa mwena kusu
2: mfufu binji na yeka diya urugudu lechote roro basebo alulala nyo mbukudu uza wanye
1: mbukudu uza wanye
2: mbukudu uza wanye mbukudu uza wanye mbukudu uza wanye mbukudu uza wanye
1: mbukudu uza wanye urembera
2: urembera na chitonde kulu afuku nga mbukudu uza wanye mbukudu uza wanye
1: ini ya chitimba lisa
2: kisi Alex Oweshi rifukisero mbukudu Masaka site wano
1: boda boda
2: boda boda we jao
1: we wawo tuli kuchenda mumunana kwa umuza mulana ne chenda mutano kwa umuza tano ledi ya hudu ledi ya mtu wabuli jo emu teni tuwa tu seda tuli wanonga kwa polisi mchibuga Masaka ilanga tuwa ganti bano bei dondoro sebo kati rinye
3: amanya ne dohozi chitemba maka kusero hudu
1: sebo
3: bei dondoro kwa emu teni kuwa kuyogera weche
1: wache miondoro
3: mwuri kudondore miwendo vajisara
1: vajisara that vajisara
3: bando zo na wansi
1: esebo
3: kogera vogezi ate tukoze semu tieni
1: kari jaga lukuma nyomu timba gano gogwe ya mbisi zote yo kongera mu business
3: iiii
1: mkoze sa
3: nika sachi kumi ya tanu sita kumi
1: ofuni gibi
2: omzaja kwa
3: hivyo zo kwa emu tieni kuembera kwa
1: kwa kwa
3: nze ni sebo ndi wa boda boda
1: wa boda boda
3: kule ya kusero kwa
2: moze wachi kwa tanze edafo tulimu holiday waluwa wa boda wa gamanti omuwa mwana no mwanti mtu wale kusemero aloge wana mtu kiliza mkazibo
1: aaa
2: mtu wa wana omwana nono no mwane wango omuwa kero tusango inaba na musambu kupeji kijo pati ndo kuli kuhoti
3: aanti wa mzibu uwe buli ente tezicha alabi katu ino kuti kenyo
1: kunemu
3: kunemu
1: aanti wango umuja yunga mbo mtu wale yikra kumbo makunga nyabana angamu kawa
3: aanti wa mzade na yeta umusasira ajana haba na yukumi bili inda wazwa ateo sango mularo wendi yukore inya
1: era
3: ya uwe mzivu
2: uyo anjo mwini mchia kustage ya mwano stage zotu wako kama koda bali mkubana zave na zanga mchia kuburi kustage
3: ate mshiro hudu iye stage kulira mstage zoneza boda boda
1: kuleta
3: Masaka hei kia mani tumu ina wano kia mani senda mwini ya stage hudu ya kini za mchia kubona
1: kutu garira
3: wala kugora
1: kuta tuli kuchenda mumunana akaumuza munana nechenda mutano akaumuza tano ledi ya hudu ledi ya mtu wabulijo MTN bando bei dondoro
3: yenjiri jetuli mkubunyisa eliba na Uganda bonna elanga tituwa gala mabigwe miwendo jabando elinya tuwali oge elinya ne elinya ze chitemba maa mbela chirimia atenga kore ya kushiro vudu na yeze mtieni njikoze sa nyo kuwanga nyinanera ini ya mobile money reye mtieni
1: hey.
3: Atenga njikoze sa okujayo no kusindika sente bei vaji sala
1: kajayo kukiza babubuka
3: beyunga ku abavubuka baina kwa yunira mtieni atena dalo koze sa data wa mtieni alichip atenga internet ya wete soba
1: wete
3: soba wakoze saa labo ya kala video teze kwa hata ni waliwe mikutu wejimu jove lako walaba yu video bili endala niye kwa hata
1: kwa hata
3: na yu mtieni tute chingi na kare tujagala nye mtieni tujagala nye mtieni
1: amina mtieni bando bei dondoro kasofu ilangu mayatu ingi devu mchitundu cho wenyini ilanga tulina abataka wano mchikuga masaka kundu seru tulinanye polisi ebo waba wazi wa musangu onde agendo kuli ya mwambu mwambuziza kwa CPS sebe ilinga liya
4: mwambu Kenya sinza sebo
1: sinza koreki
4: mwaga boda sebo mwaga boda
1: kukulimu kwa mwagu na kusomo ze wa chukulimu
4: kwa kusomo ze wa kulimu
1: kafuta karikati yaa kuta kafuta karikati yaa
4: anagurumulu
1: anagurumulu
4: katukuru kida kagurumulu awatawaze wala isi nyeo sanga wa akakuru wakitawa siwe mbi jatwe ila maasao
1: yee baba so huli ya jigambo beli dondoro ovuna chimoni
4: ufune ya chintuwe chala isi
1: chala isi
4: singi yao dala isi
1: dondoro asembe kutaka
4: asembe yao dala kubala isi
1: kati tuengawa MTN tukugama tuko zisa bando wafe bei dondoro urukumi ofuna MBZV satu enkumi satu ofuna GBM na ishtundo na kuro na nga wei ya gara omutimba gano kukodisa
4: omutimba gano kukodisa sewo ilangu vee lakaya MTN njikodisa nyo
1: hey sebo
4: ee la MTN nala ini bidi
1: hey sebo
4: njikodisa nyo burundi nyo nedata wabe mugula burundi nyo kasi nga wafe tede ya kapia
1: kekeera katuli mkuhunyisa tatuwa kare abantu kubibwa
4: kare
1: abantu beyunga mtieni nga bako cha bando bei dondoro
4: kukiriza
1: babubuka beyunga
4: banange mba kubiriza mwinawana babubuka tukua na wewe tuvuga na wewe boda mwinawe tuvuga na wewe wanini mchivuga mapia kutawese mtieni kuwanga mtieni zenji kwa zese ze bange liwela ato chidara mtieni chee kwa atamu ya deyate netu wa doi wa guru nyo kwa utambula guru nyo
1: kuza kumuchara tukundi
4: kuza sana mpuna
1: wala mpuna naro
4: sana mpuna
1: kutuwa mpuna kwa mpuna kwa chana chivarasi kwa atamu chivu watu
4: na tifu nevi wala katifu kwa mpuna na mchivuga
1: ee
4: ya fuka viyaye
1: viyaye mizu
4: ee
1: kwa mpuna kwa mpuna
4: mpuna mpuna kuna rungu natavi zamu ukaka tajari
1: ii
4: mama wango murundi mpuna mpuna kwa sabani kaizi msati ya nzala kweche mwagala nyo
1: amina
3: ya kakareketa teno kukuni na kona
1: ngo ya kakareketa kona ya kanyi wabaya kubwa ngomoge ya
3: sebo wakakareketa kuredi ya hudu baka sitoma me mutieni ni gasta chikumi ya tanu sita kumi mwagende kwa option namba nya waliwoka bb kanku miezi
1: kune bili
3: ogenda kuchiri ngoro na kululamba ato kwa teno luna kuru la kuwa kasi kwa waziri mbili ya mbede kwa kati nakatareke kakalalampo jika kutumireko mtu omu mama wanga nzalo mkande na kakande jeni
1: yeti
3: rangi yali utalao
1: tuli kuchenda umunana kwa umuza munana na chenda mutana kwa umuza tanu radio vudu radio yomu tuwa bulijo mwini nange radio vudu ya kugantinga kuminasa tu December chechibitu echa radio vudu yomu tuwa bulijo elanga tukenda kuwela kula Stone Gardens echijia kweni echo kumuru ndi kuno chanja uro kubanga tuwe zeni ya kabili mwe zano mbuweleza mwenye tu digide tu yetu nyue tubare mpaka kumasha kankuze ya wa senior MC Madimbu koo atina ya tanyi okay tuyazanyi kabuzei kama deweso gambela yeyo yoka atuga matibando bei dondoro yeteka teka yoka egera maso kubanga tujitambuza data techichalichi zibuwa na mugwanga Uganda wadenga data we mwemuli mugwa nakatiko kutambulira ayakalo kubanga kugambaweleza muna uvaka tugati mwabata wali ya Gomba, avali ya Riantonde, avali ya Kumasimbi, avali ya Sembabule, chamba dapake ya Maokota, avali ya Mutambala, avali ya Singo, avali ya Kasanda, abali mu bendo bendo lye buddu abali bitumbe bilayo na elina tujja kutoka leka tujja maso banga tuategeza chiwaita bando beidondolo nasuru 10 ofuna mbills 10 birambirira abo basi chogo kwate 13 ofuna gidi namba na kitundu bela ngo njiga sita 10 6 2 6 2 ash ya kuma zo kubanga yunga kubando bei dondolo awono enteka teke cha sizo kuba enyangu akande kama zo kubanga ira ira uko pendengi na mkuru wano anjala kubanga kusibula wano soke kwa semu zo ikama deo soka na ya kusibule beti so kubanga te yonge yao nubi hapa kana kubencha omude mwe mutimu saa mwezi tuwa wetulinyo kwa kumu zo ikama deo soka na ya kusibule omurungi ya mwaga lwa kubiriza nyonge kukubiriza ganange ne kubiriza senyake yunge ku MTN bando bei dondoro tusoboro kubanga tuwanika yobye tutunda ku mitimbagano abakulu ba TikTok ba comedians abayimbi ii bando yuno munange twamulisa ba MTN tugandi kozesa yaiti asemba yo ate ofunemu kinene nze jajja mwe muzei kama dewesa gwa kamino staino za kayo munange tuongera okutambula era kakati encha tujja kubabulira wetu naba tuli era mu budde bwe bumu mu program yemu ku radio yemu ona kulija kuba lwanca omukama katonda abatukumire mwaira ba
0: okay tweyanza tweyanzege bakulu abo nga bacha tambuza enjiri ya bando bei dondolo kuba bada faba MTN abakutegeza mugarange nti fabali side zeno ebudu nebitu nebinanyewo abantu roze zaku ne batuletera data bando buli omu zasolo kupata nga wetu sako aziri ku bei dondolo bei ya sidala kunusu lukumi lukumi wa luti ogena bofu na MBZ bisatu wedu atenga kunusu mkumi satu ogena bofu na GBM ne chitundu chene bangu ukula kenda kusimi yao njiga sita chikumi sita bili sita bili hash njiga sita chikumi sita bili sita bili hash genda kusimi yao njiga sita chikumi sita bili sita bili hash ubedenga wefuni la data bando za fezi neneo za bando bei dondolo kubada fa MTN onyumire interneti ukulele kwa business si oyogirena abantu bo family yo mikwano jo connecting era abantu wa meso ngazibanga zitambula blonji nyo nyini dala
5: kyo gutamu se chemisana
6: muziki ogutamu se chemisana wanu program the mix
7: tukunda tuluguma
6: tukunda tuluguma
7: tusindo goma tubwa tukirensi yo na eno ye radio buddu radio yo mtu wa bulijjo
6: Oni Musei Kakumba, wano Radio Budu Nga kutusibu kwa Skyview Soda Funaka ti Skyview Soda Onunga walimu vikabi satu Onyu miluenga weza uja
8: Skyview
9: More flavor, more fun, more feel
10: Alo mkulu seo banyavo
11: Munango no Musei Kakumba, nga bulijo
10: Ha, oludo kutuwa kukubia fayo ne technology
11: Aje tulie no mpole mpole mpole zedaba akoze technology
10: Aha
11: Abakulu abakulida weza ni geographics gundi nakani mbele yobudi
10: kati ya teo weza geografiki
11: kati di China bate baiza uina kunywa mazi neba kuteko rupia wanonga mumbirizi
10: munda mugwe
11: inga lutambula lukufukirida mazi luti
6: Musei Kakumba wana Radio Doctors wako Skyview Soda funakati Skyview Soda unonga walimu vikabi satu onyumiluenga weza uja
8: Skyview
9: more flavor more fun more feel
12: Abaka Zire Health Products bonge do kulongo saka Zire Diet Aloe Green Tea Drink ngabako zisenkula ya nanotechnology ayamba butafari bomu biyo kunywera no kuongera ku immunity yo bonge demu nebili ungwe bienja ulo umuli Prunus Africana Intercessor Sour Soup Ekitaferi era ngabi yambo kuziiza endwa denga kokoro ne sukari ngabi gendere duamo kuyambo kwa gilobura mburungi no kunyweza obusobo zibu umubili okwe kuma funa kazire Diet Aloe Green Tea Drink kushiringi zenkume bili zoka okuwa kuduka liyo na oba mu supermarket kulira anye kuwe simu noti musambu munana biri munana zire mu mukaga biri biri kazire Diet Aloe Green Tea Drink kuduobula mwoburungi

Webali kuhuliriza, webali kulanga na radio budu. Radio yomu tuwa wali jo. Gumuliriza wa radio budu. Ngoli wakati we miaka 18 kwa 3. China ichama chicho. Radio budu. Ekulete program. Echoto chaba vubuka. Mwetugenda kukirira kusongeze njaulo. Eziko saba vubuka. Esongezi lumaba vubuka. Nengiri yaba vubuka. Jibaso bulo kwe dabulula. Mubulamu wabuli jo. Mubiobu kulembeze. Mubiobu wangwa. Mubiobu fuzi. Mubiobu la munebila lantoko. Gumu vubuka. Radio budu. Ekuwade dobo zelio kweyo gerira. Kati gumu vubuka. Ayagalo kwe tabamu program weno. Ujakuwele zango vubaka. Kunamba yesi mjetuna akua. Utubulira manyago nejo sinzira. Edo tukaka senti ujakuba awo. Awo luva nyuma. Tujaku kubiranga tukuita. Ukujo kwe tabamu program. Echoto chaba vubuka. Program echoto chaba vubuka. Ya kubiranga ubu liluwa mkaga. Ukufa kusa wanya. Ukutuka kusa watano ezo kumacha. Iranga ya kujibu akaka uwo. Ngina kuzo mwezi kumi. Omwezi kwe kumi omu akaguno. Kale tujisubu wanga liluwa mkaga. Wanuku radio budu. Radio yomu ntu wabuli jo. Tuna chokuna chikomekeza program the mix. Chatuwe sonze katika. Umuziki wa msusu. Guno kwe mziki.

0: kusulira noti munana noti noti biri noti nya noti nya noti ogure wa kaunti ya Stanbic Executive Banking olwalero. Stanbic Bank erungamizi wa banki kuru ya Uganda, sente za customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10
1: kaungezi kamu digido oba weekend yesembede kuma kazanyuko ne lifeguard condoms okuva mu mali stops. Katila bayo, okufune sanyu ye plani, na yato kwe kuma, liye sanyu elia na madala. Kalo bulamuwo, tobuteka mumatiga, wekume mukenenya, endwade zobu kaba, nembuto zote tegekede. Funaka paketi ka lifeguard, okuva kuduka, famase, oba supermarket ye kulio kumpi. Lifeguard, katizili munda bikampia, nga zijira muka paketi ya katono, akanyirivo, akali musaizi ya waletio, kosobolo kutambula na kubuli wamu, awatali kwela likirida kwa na. Esanyu lio likume ne lifeguard, kuma kaza nyoko.
2: Wetuogerera abantu abali mukakadde kamu n'ekitundu be balina akawuka akaleeta mukenenya. Ate waliwo bangi abatamanyi bulamu bwabwe we buyimiridde ekibateeka mu katyabagana abaagalwa baabwe. Okumanya bw'oyimiridde y'engeri esinga mu kwetangira akawuka akaleeta mukenenya n'omwagalwa wo. Okwekebeza kwa bwereere ate kwa kyama mu malwaliro okwetooloola eggwanga. Buli katikitiki akayitawo ka mugaso, n'olwekyo tuteekerewo mu nkola. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda AIDS Commission kuva mu office ya president.
1: Chimu kubitu kumida kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
3: Radio Voodoo chenja galaoko mpezo mpira okusina kwa radio zona
1: ayo ya Radio Mdat 25 Radio Yomdu wabija.

0: Kwanda tugende songa zirima sifunyo njini Jana wabra kuliza rupanga tamda fina chokula chakamnya Dile pokula mchaka seje nze DJ Danio
1: Wanumbange nda Ibirunji vigwabyo chocho chenarintegeza Kwa kuga mati ibirunji vigwabyo cha Echo chenarintegeza Kare October Festival kalanga la yokuna Gira kubwa mludi kwa kuna mkwereka feka tuga amati Kwa upera kubuga masani beach kalangala Ufunga kumina mkaga pakanga kumina mnano mwese kwe kumi Tosubacho sani beke nule mwanjeba comedians Manjo kulima ulana nilwaini Suna Benny Chapu Emma Chijambia Ne Engineer Jamiru Ricky Mickey wamune breast band yona Jangu tulia fishing Kwa tukubeli zedi masi vinyo indilanga tuga amati Tosubwa boti kuluzo Kuyingira budi runaku mutwalo mutwalo Tebu ya mitwala bimu etanu Atenga tuga amati ya mitwalo Jigira kumera makumi ya tani laku tebo Olonga tuina ne tebe ya milioni emu Ne tebe ya milioni ni mune chitundu ebisulo ebyo kusula muwe ebiliye byo mune mbatenga bilinyo de la ringa tuga amati tuina ne tenti sezenja ulo ezo mune mbatenga saka binyo de la kakati kwa yagalo kubookinga e namba yeno oja kuba kuziro musamfu tanu musamfu chikumi chinana mumuenda lunana chenda mumunana ziro musamfu tanu ne musamfu chikumi chinana mumuenda munana muenda munana oba kuziro musamfu musamfu nya muenda ziro ziro musamfu satu nya ziro musamfu musamfu nya muenda ziro ziro musamfu satu nya abave Kampala entambula ya mitwalo mukaga temu abema sake entambula ya mitwalo biwagidwa before wadi company kutusiriza emoto kukuve Japani wamune radio budu ati 25 radio yomuntu wabulijo nebitege kebwa bugoma pa msafari zekale kuona kuziro musamfu tanu bili chenda munana chenana muenda tanu tanu wama kuziro satu muenda satu emu ziro satu tanu munana nya yomuntu wabulijo radio budu joliko yenzadi jedani ya kakade kamera kakambo nyonyi de Lorenzo nganti imbanse kukamunanga unga ngamba njitunadamu na kurencha na heka soke mare kubafuna Wanji sebo.
2: Wabali tuwe ireza.
1: Wabali kuhuli liza.
2: Pisiriza mkawunge za karungi.
1: Ama zima.
2: Karimu weziwa.
1: Yes sebo.
2: Mateko ni Julius Kaka. Mwambala mani ene jirembe kae mazeka
1: kini. Ayuke bali kuhuli liza. Wabali wabali wa mtu wabali yo sebo wanyabo.
2: Dije Daniel.
1: Wanji.
2: Yaza sebo pisiriza mkawunge za karungi.
1: Mwabali kusima.
2: Wira seka zira na chisajia mwabizu wasi.
1: Baga wachena chisajia seka bila.
2: Wabali na tabu.
1: Wewa. Bacha limbo tunguru.
2: Hey.
1: Je kari akatunguru?
2: Akatunguru je kana ika chari kato.
1: Mwe bali kukali maba naye.
2: Kali bila burungi.
1: Enkali baba, wewe bali kuuliza ndo kupanga tambla fina bantu bafa benda chisa jaba anda bile. Owangi?
3: Dani Dani.
1: Wanji sabo.
3: Agaba tena Dani wanji.
1: Sidi na taburi yote yeyo.
3: Dani diki ya bila gasi na taburi yenda baba.
1: Oli kukabu kuge secondary.
3: Kukabu kuge secondary kuge ane chumba yeti yogutu.
1: Seko tumirebo kwa nyoro alero mgrupu ya timu maje. Owe na mkula mangoli mbise Idi
3: Wanjisewo
1: Esewo tumiru owe na mkula mangoli mbise
3: Kwa tumiru kona lombo tupisha kila kumisi
1: Haa newa nae katinalo Esewo tata atu mbuna mie
3: Mbuyo na yuko wanya kuuliza
1: Na yewe damulaba
3: Ndungu masi ya bo neba tabatiri lake
1: Neba mastata so weda mulaba anga wabalibize
3: Na yewe damulaba Ndani kuruku ya pate kwa mitakera
1: Muliku ya pate ya timu maje
3: Pate ya timu maje
1: Eba uva
3: Eba uva uva
1: Omukolo kwa mwana kuma uva
3: Kukanji
1: Muba kaka saba ntuti omukolo kwa mwana kwenge dde
3: Ula
1: Kare sebo Nkari baba, abantu bange banda video bagawe timbagala nyo wabali kuhuliriza Aliando ga
4: Wabule bidu nchi bigwa biocha Nujido kujita andiko bupia na enga wa Anti hao time wewe wendeku Eyo yibande sa uyo kusatu Ekumekeza program mchakaza
5: Mchakaza
4: Mchakaza Wanaku radio budu Radio yomutu wabuli jo Esawa wanaku radio budu Esawa, sidi pidi ezechilo, budde bwa malya gabya gulo, webale kuulidisa radio budde.

kareta milioni mu mitwalo ebiri. So jack pack zero musambu zero mwenda inkaga musambu asatu mutano shenda mwenya 0709 67 35 94. Neno kana katambula jine mpire jivula kwa jinzo kuangula jona Nejibula kwa jino jibula kwa ila guno mpira kutukoze uwinyo over ya Bulomule ne Brentford under 21 kutukoze uwi wanga jinejida kwa wano giba degi nzo kutuwele za kumaja fenetwe ya gala aseno katunyumye muko Mikelo Arteta bamu wade endagano agenda actually ya tuse kunzikiriziganya ezifuna endagano impya ku kilabu ya Arsenal Mikelo Arteta so neno lugwake endagano yegenda kuperange gwako yewana Arteta so neno lugwake endagano yegenda kuperange gwako so Arteta already ina Premier League ina Premier League title. Yes. Gwe omugoberezi wensonga ku 10 omwako meka banga lya maze kwa seno kubanga agenda kweze miaka 7 ainamu ko FA Cup wawo ainamu ko ne Premier League ainamu final ya Champions League actually ngatona bakujerega simanya team ya Lusi ngira ku final ya Champions League okutuka baganda bange ku final. Bit achievement.

Kali no mecha tuna wakati mlaka pe kali oli ana oli pote. Kali ita ana kumutualo. Kali ita chinana kumitualo yebili. Yes. Ana kumutualo, chinana kumitualo yebili. Kanu kafudemu game mwalu wakati mtiko na kurinkia. Single. Jagala bate geza konti single. Yo week ya munaku. Single munaku munane wangu demu naku musamu.

0: chibo kubitu kumida kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasiri gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu
2: Radio yomu 25

nyo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo embera mbiye yo mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwento bwenali kibola bazine siga sigala neza mwa manyi ndi njakuwangula ati na ojakuwangula mo izi church boyge manya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubantife tukozesa bikolwa sibi gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpelezo mpira okusinga kwa radio zonna
0: ayo ya radio of that 25 radio yomu